0: בילן, סתובי מריה מקולד, סומך סילת מריה קול, הוגי פרונוי, או מריה כוסי מיל סימפקד, הוגי פרונוי, גאה כהן לבוי, ידו וסכימו הכוהי אבוי, סתובי מריה מקולד, מריה לושני מסאו.
1: Amém, Maria Nossa, então, por toda a sua família. Então, que Deus abençoe você. Obrigado também a participação da nossa ouvinte...